blad. Og rosen som hun vækste på var rød. Så föll hon av en dag, för då var rosen död. Då for en ystervind förbi, då blev hon glad. För vinden var en glad och eldig fyr, som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig var stämplat från igår. Sitter här och blänger på någon gammal bild. Sliter ut en grå.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting, om

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.